0: Assalamualaikum.
1: Yo yo. Rame nih. Awan-awan jeng. Wekdalipun para sederek menika danu lho sare istirahat siang kok panjenengane kok bengok-bengok atas mekaten iki gak pedes pundi. Halo. Assalamualaikum. Mbak gen, mbak dipun wangsuli ngaten lho para sederek. Waalaikumsalam jeng ngaten. Kula lak remen nek ngaten. Eh ya. Nggih para sederek, alhamdulillah rabbil alamin, kita saged pinanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged ngremenaken wonten ing mana kita sedaya olehne panjenengan lan kula pepanggihan wonten ing siang menika.

Menika lelagon ingkang dipun kersakaken kalian Ibu Yaya ngaten nggih, perawan Kalimantan wonten apa mboten iki? Kok mboten kepanggih, Bu? Ya ngalah, ngalah. Kula padosi rumiyin nggih. Nek mboten wonten kula gantos ngaten mboten napa-napa nggih, Bu. Oh. Mugi-mugi mboten cuwok wonten ing mana panjenengan. Nek no, kula gantos niki mawon nek no. Napa jeneng niki lho? Monggo katuran.